0: blagoslovljen plod utrobe tvoje,
1: Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti.

utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.